0: He tu rating li kong ko tse jo olias hi tu seku taku 1970 ku hi eku ekide tini hi yatin tu kong ko tse hi tiri tu hokani tiri alaka hente he lagun tsere te I rating li kong wa dinesia kaat in te dino dinesia ye teku RK kong ko tse kaat in he I kokata hudu kako. He tu 1970 ka nanu wa dinesia I alahara koine ye. Writing the cocoats a cut and can you saw a nezia yeti?
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha